0: アンダルシアからフラメンコ24時間
1: Desde Andalucía, flamenco para todo el mundo.
2: José de la Tomasa por Cantiñas con la guitarra de Niño Elías.